Stewart's Old Baby Jane. Vi snakker om Tøsedrengene før, og Anne-Dorthe Michelsen. Her får vi så The Real Thing. Her er Tøsedrengene, Maria Bramsen, Anne-Dorthe Michelsen og nummeret Bruge og Brues. Her på Alfa.

I thought they were a brotherhood of man. Will save your kisses for me. Altså, nu kommer vi til at spille nogle de nogle danske sange, så vi skal spille Rasmus Seebach med Olivia.

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Det er ikke så tosset at få tilbudt et kys. Især hvis det er en, man kan lide i hvert fald. Så er det Bruce Springsteen, The Boss, her sammen med E Street Band, Hungry Heart. Stammer fra filmen, også ført fra midt-80'erne, Dirty Dancing.

Alcazar, der mandag aften på Radio Alfa, Crying at the Discotheque. Det er en af de helt store fra dem. Bonnie Tyler også tidligere, Holding Out for a Hero. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange. Her er TLC og Waterfalls.

CC Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Bobnet. Og her er det jo, vi får til at Can't Help Falling in Love på Radio